ti ya fra wa wa wa en sanche ne ni wa wa juma o ye wa ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

ti ya fra wa wa wa en sentre ni ya wa juma o ye wa ye nana no bless no rado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.